0: Köper strick.
1: Ja.
0: Och så har vi fina kniver och söljer. Och vi har egentligen väldigt kvalitet da, på varorna här.
1: Ja.
0: Så både träarbete och strick och vev och...